0: Se tipukkini kukkekini ue saatuttavaks Elmar kos viikka tahes.
1: Kuulti te olette harimatta, aga ikkagi inimene.